0: 12. Септембра Дворана Табор не повет само Дворана Табор. Постана бо највичи гейминг плейграунд у Словенији. Епицентр 2020 при наша турнирје. Fortnite, Tekken, FC 620, косплей, инфлуенцерје, VR симулаторје, PS5 и ше, и ше, и ше.
1: Епицентр 2020, 12. Септембра у Дворани Табор у Марибору. Веч на epicenter.si.
2: V Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortink. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortink, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: City.